ha buke la hanzen bu ke ba ba yek ba ne ke ba be anele ba ba do ba ba la ne shoye ne samba ha be yi Jesus Christ wo ha jo e wa e bie kon ha ten o ben ke yi wo jo ne shoye ne samba ama ha kutan ben me kan aten ben yi o ben ke yi wo jo tsa ze ane fo ha kutan ben la aten ben yi o ben yi wo jo aten